Libra nos quaesimus Domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, Europa misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subjectum meum. Sed tantum dic verbo, et sanabitur in mundo.